see so. Enye na na mi be shi ano biya betumi fu. 99 solo kumi no ne tree so. Maswan sana afi me shi ano sun so. Me dofu me show we ye no biya me tree tree o. Me do da makuma sunti me me tee tee o. My boys inye se se o. Omo frewa tree tree o. Odo di okume ne senye ya wo sre sre o.

0: ɛwɔ Genesis chapter 35 verse 18. Eya oba bi kwa wo na na wo mu ye di.
1: Mhm.
0: Ena owo babema.
1: Okay.
0: Na owie na otun di Ben Adam.
1: Mhm.
0: Ma kire se owo nu wo ye ye.
1: Owo nu wo ye wo mu.
0: Ena ne papa betun di Benjamin.
1: Benjamin.
0: Kese nyame.
1: Nyame. Nyame sa wo so.
0: Eya na wo kire kire sa de sisi anuma nwe kese so. Senti.
1: Enti sabrantie no. Ne papa na metun Benjamin. Nko be bre.
0: Mhm. Wow.
1: Enti obi wo ha ne din na da wo so. Sofo ne bra wa bra wa sasi so na wo so fam no
0: eh
1: intina me se tna ho wa wutie me no bisa wo se na hwan ye de meto no na ni pana na bra bot sein na na opportunities at the same na obobra ko du he na mpempeso be no otumi ko du ye
0: e je betu bisa sa
1: wo betu bisa
0: e je mbisa se sane ya wo kan se me fan se bia obi egonyini a onwo anwoda na saa nimpa no oyebusueni na yene na ato abofra bi afia ne yawo no a ebetumi anya nsusu abi
1: sofo ebetumi anya impact wono so ebenya ni easily
0: ya na bika
1: so nyame ambam manipa no so anya yefu na wo badea ane omu nche ke ne din I'm telling
0: wow
1: enti me kasa ye din ho adwuma obesida ye ho adwuma
0: eje ni question
1: ano nti ana odisa wo background here aso fo edi woni ye de to me ba me hu se no me tie won che kire no hu se nyame fa wo mukasa ti so fo pesa wo bua so fo odi yi wo doctrine no hu se meta ka me se yi to ho na be tie nyame ne e wo nyame nipa ne obi anya di fo you need a serious prophet in your life because your prophet is your prophet
0: very true God bless you
1: inti odi se wo ye edi no e dino ho adwuma anya sa nipa kro no ono wa bebra ne wadi awu obu okwa dan kro ntima nsi bi enti ne dine taw so ye fra bibi impartation impact sobo
0: ija
1: adenti no betume wo ne ba ka fra asam ka nana wadi me bom mu ase mikro wo nem onye ye papa ye nyina ye manhene onye ne busuani onye ne ba ba de nta ko fu bebra to didi so fo men fa me ba nto ni pa wan bo bra din
0: my god
1: enti ko fu bebre betume de e din ato ye papa yi ye nana adentia shempempe so anya me de na ko du asofo ukwa abamu sisi a ye company fo a amuto amampani fo a ye hene ka ho
0: wow
1: intisa wodo batona e kena so be ye nipa kase wo mane mu a onwi aye because impatience adentia obekokobo na na mane obe pompa ya makoda
0: wow
1: na mpaye no ye nhira no de tono so inti bebre na bre a onim into where make no a intercept a revelation as at the foro on tibida on tisophobia ka kire ne da
0: tibida
1: ye wono ho akwankire wo
0: je ye bi shiro pa ye bi shiro ja met me bisa question
1: o betu me bisa
0: e je sane a wo kanini se e bia o man hin ne pempenso a we do na se obi betu ni din na ni mpa no possibility se na pera bo betu mi akoyia na me bisa se na etino it means a sunsun bi de kire na se be copy o man na bere bo ana se e ban sentence a de betume
1: aso fo se din sunsun ni e kire nko bi ntumi mfiri a enko esrem enko bo wudin ma won pie kalabashi
0: eh wow
1: nko bi ntumi mfo bi enko doro so mon bo ni di mon pie ahwehwe so fo
0: ija
1: obi din sio egu fom adi kosu akpo ho ebodin
0: my god
1: se din sunsun di akira enko di kosu na nsane gu obo e kasa e de bofo nke sa nipa no na nan hohono nke ni yefu no entoa nke yare emboro
0: wow
1: so for some people are struggling because their name they have not worked on it
0: serious.
1: Enti wo nim kofo adentia nkofo bebre. Bebre mpo nim omudi ankasa.